ano penta ho ni muniwa man lura na ya par sa sing kora ya bo sisu katula ni kelo pohera ka ne mete ko sa huya sanulmo ne wa khwan pantola wo pacheria ole lo va hena mara ruma hi koneta ya muloko ne wa hi kumara rumu rula wa mai wa ka 2026 sisu nto no vaka ni masipo mulumwe patani mete ko sa hu sana koso pake se zora patani ni kana hu nave kumanela na shirika emisora e kulupale yo maputo abuni hiyo katiwa jornal antena nacional natikele kukumanela tona kwa nyere

tora ni mnu tumuloko ni kuhere ke siso ni miteko iya mraji umanyo paka enovora basia basia mnikela nyuiwe hapare sa enovora na kuhere ke mpake enovora ni mnu tumuloko miraruka tumalaka na soku mela sawampula mpantaya wopateria ni hiha lento ni kuhere ke ni masipo mpaka enovora ni mnu tumuloko mitanu ni mitanu abonto nikela huvala na kanofenta huni muniwa tema kalo nikela huweta muniwa muhina mite kusa useya no pentela hunu wapanya no kumi wa kuta uporo murianyu muto olava wa iya la pehendre ani ya peheriaka nini la nupu elu peheria na pentela wina veso tene yupu enlea yuvaran hikunla no lelu ikale safaita anapu ya ya kali herie we ikale ni everika ni waise ye nakala sisa le yupu ele enlea ya Lipana koso, apehero muto olava, ya vera kabarmaro tamana awo ntutia ili ntombinya mutupu ulu himpe. Ani mbarami lo mutupi wenyu mahakumba wipami ya nukini pachero vinya. Wiko pole maruta ali kitikelo wa nino kitonke, kitupeke roo mata. Akina ni ya vera kabarmuku kuta, wiyete mkwaha. Yanda yanda, avate tavate, ya vaka barimasi, barimbelo, pahin. Wakata hivyo, sote ni seyo kathiola kalawe vahosha. Vashaka muteko pahi, vahidako pomoria. Muluko panke siso. Vashaka muteko, vahilaka pomurheru tuila. Wona makubale vahia nya yavo. Lopana mosele saku ile kairei yaka, mutano la uhia nola. Uhiyugo, mnira ntero tule etete yene, emalavo. Muno wana yu suwala kevai vohi ya nava. Masiva vade mundutu weliwanyu kamunona. Mutu honi kwa tula luku esha. Elipu ile vulala weyanu hito korelia. Masiva vade ni kwata vale. Munekela wana ntompere. Ulu suwala kevai vale kahono orea. Ukati ule kamona maana sheni mahilu tuweliwa. Tisi iso pahi. Hana ulu tuwela yele enova hanimaka. Muniwa Morene Claudio Amadi o centro emisor o tayu kumba o central técnica nemiano Janet Hortensio genda uda moradi umanyo e kelasi sopo hera kanima sipo muniwa

0: mwakwalaka edum.
1: La pe.
0: Pepe. Ah. Me o kan hana ki roaka nina na pe o wapipi. Kala I zavale. E ho pe la te yo si vashan. Kini kupa liwe la kin roapa kama pe lo ya la. Ni hiku na amusi natali. Atape la wa yaka ni mahiku o titimi hea. Kin roa witana ke yo yaka yo titimi hea nira.
2: Natali. Otapela wa yaka Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka. Kinrume la kehopa. Franku. Ni noche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku. Mukisivelaka.
0: Eke kai. Nihiku dinihiku.
1: Ayo. Nyungo na musi anyu. Vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma. Nakala kehope kiti. Franku. Nakala kamake muyoja ni mwanyu. Kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pesha wane nyumaria. Vanu mirani ni hamela.
2: Mwakala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya nase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya mutaka ahe macho kwa oti kilali siwa. Moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahe ipiriri kasa ihopa. Erepoli wakani wa wiki teluwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ero kala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehop ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Eni reala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu yoku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Dodoma, mwiwana numosa huku melako wa Tanzania. Umbrume niwa mire nasa wafrika australi. Neriere wafrika wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili mtaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili ikani nisuru pali ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo enihime wera veke kai ikulusha wa sato toma. Muruba mkure lanyuwa ya, nogo oniru eto nyeryo enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro totoma. Nyungu marra matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirale lo sotene, miwedano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa totoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki ya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, θα το δω μα μάρτυ αράμι νι 87-187-0001 Βαλά μου γίνα μου email αρόπα kpl τράσου mbk.com Μου νι πάνια ο Βακουβέα
5: smartphone musia atekono unlimited yoni pop bimbo mamsimabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka melipe dwawi nave murumela ka kutani higu ahonea bale hiyo no mulikina nasi uo tamtinto mmosa ole pari orro melea ni mala burowena anano baba elocha telocha yatekono wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
7: Oonya kamiana kinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: muro kwa ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsa pe la wa ya ka ni ma hi ko titi mi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titi mi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Woyo mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pechawane nyu Maria.

0: murane hamela
1: mo kala o haka e kanle tempanyania ni yo khoya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwe yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa
2: e hopa yo ririhiwa
1: ayo maria
0: ayo monni waro phanye hopa yo ririhiwa wampo hero makho wo tene ni tiyo siva maha wo ririha one suka so tene sore era se hopa
2: ahe
1: wason rowe mosuela wira mhakumbe wape yakuta okati ninrapi hamatatahu nioja munkelanyu urumele ni masuri era okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wo uyo mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa ntakahe makura bakanu okitimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju owiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
2: Ayo.
1: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki chelua ni mako, helua yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yo likana.
0: Eni rea loje ni ishima. Ya, kende ya rokala sana.
2: Woharika, nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiyo virikana.
1: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
2: Eo, nkala wira kendila wanchieno paka.
0: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tirihiku. Mo kala opaka ya peluela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni okule mpanya na ya?
2: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ayo, inovirikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Dodoma, mwiwana no mosa wuku melako wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala suopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni suru pali, nito kumutuwa kani pamelawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa ndelea, sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muropa ukure landuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu maramatuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirale lo sotene, mwigwana wala antumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mumatele ikulusha wa sato toma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email aroba kpl-mbk.com.
7: Muni pinyo wa wako vea. Teko no onlima liliwa ni pomi vinko. Mamsumabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka malipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunlea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu.
8: Oonya kamia ana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. ne ni hata mwanna kan kalo haka lele ni masaka bela

0: Ayo mwanakari tinya. Tipune kamosa kinopa kilakani ni mupu sola wanakuo.
1: Mupu sola nakuo.
0: Uratene sha mwanaka nakuo. Ni yomo ni baranyu. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiari tinya. Muni werio kwata.
1: Mahi.
0: Muhakulo uratene sha. Tieyo pahi. Mahi. Uratene sha ritinya. Panto kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
1: Miono.
0: Ora tenesha. Iyo miono sanyu. Panto bantuneya opakameto sawepuneka.
2: Ei, juze yaka. Ama miyo handlo pia. Aho panyara ni mutuela ka ni puneka ni mwanamwe ni mosa yaka pili.
0: Mahawa sheli. Ritinyo ntuela ni miyano tokona papawe. Miyano kohanu mshutiha. Siso pahi. O ton punawe o hakalalaka no suela banjene
3: makoma so aita makoma so mwanaka ah oh, punekola kororera tinyo mu banke juze
0: ayo timiano kimpakenle musulu inyo
3: eka butoto pelwa ka mwanaka masimama alizon twela na puneka ni mwanihu nto eyo kana okulumula ni kenke kulumula nini himana miyo nuwo aita Kwa roka la wira, ana maya rutene, anipaka yeyo ompaka ola, na mukalana na mwana incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
2: Masimura rilosheni, ai, wofela ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero iva wawishu tae tu.
3: Eyo, kaiye kekai, ya yaruwa rupaha na mwane, anipachera unuwa.
0: Esharia mama, otoo kuruwayo nlika na ninshote. Onne nula sote nisiniwaya, nisinoona haya.
2: Miyo nkasuela yeyo.
3: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuela nanyu.
0: Mapavela kwa opakele kene poneka mmosani nyuano. Siso noka lotuela kwa otenia huwa mosaru. Nka haya?
1: Mama otela.
3: Nyu, mosuela mota woto toshamurima wa ama miyo. Kahiyo yeyo ritinya. Ama minyo, anuro otwela ni nyuo.
4: Otwela ni mwenye ni mkali hotele shuwa murima, osuwele ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.
5: Ukika vovo shita kozinya aruj.
6: Mai sambo. Mai sambo. Mai sambo. Mai sambo. Kitanto amor.
7: Berta. Muru uripi wa mwure molelo, eshe hene yera nenye mwanaka.
1: Papa, nuna ashe shonele wikorona maiku teno shikula. Majahu kutoka teno kishinta.
7: Mwanaka, ndowene poke yeyo. Kendo ape mapupa machika na farangu, waweka leo yahu yu hiyo.
1: Maji papa, hatuwa farangu kaya nile duwa maikuta pa.
7: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kaliharu no karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
8: Kai, yo kamton ka kishin ta perta. Sai sai, sai sai.
1: Hai, ni mura da ka faranku ko hasin chen wanyaka. Divani na nova, kini shona ku hatta bashai kuru. Ni hatta pawa ku beya.
9: Wi renta ka hiyo. Mukalane yanga sosila ni murelo soko yani mukalo hotel wa murima. Ose wa wanchene, okala wanchene, ni mpento

0: Nipalama, Kuru Kayo, Kinimweba, Kinimwe Kupanyeria, Kayo Munim Panyamutunua, no, or a game waiter. Nor a game waiter, my sin sip on lay, Kayon sip on sip, oh, he hale, sip on a week, Kupanyeria. Onishin liha way, Toki Hakamukale Rawes in a kala way, Simukumelela, Ona Mora, Wahisona Mira, O Mweba. Onishin Lelorkim waiter. Duti elera mniwa nyani pala malopana hai kini mwipa kini mwikupa nyeria. Unla wa mwana mwamlopana. Paine aneno vora ni mnutu mloko ni mtana mosa mwira ni miteko samsa na koso.
1: Kika povo sta kozinha roji.
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mokolaka edum.
5: Pepe.
4: Ah. Me o kan hana ke ro kan no na pe o pepe. Kala iza vale. E ho pe la tio si va sha. Kin ne ko pa le wera kin ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali. A ta pe la wa ya ka ni ma hiku o titi mi he ya. Kin ro wi tana ka yo ya ka yo titi mi he ya ni ra.
6: Natali. O ta pe la wa ya ka. Maria. Mapelo te ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ni noche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
4: Eke kai, nihiku dinihiku.
5: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawe mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyuma ria. Vano mwirani ni hamela.
6: Mwokala owe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
4: E hopa yori irihiwa.
6: Ayo Maria.
5: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
4: Ahe.
6: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
4: Aha.
6: No vinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi.
4: Mvo.
6: Mwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
4: Ayo.
6: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teluwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
5: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
4: Woharika, nakala washa. Ni mwapenye ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
6: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
4: Eyo nkala wira kendila wantieno paka.
5: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta nihiku tirihiku. Mwokala opa kaka ya peluela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi yehopa. Enire ala, ni okule mpanya na ya.
4: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
5: Ah,
6: ayo, kino virikanyi hansina nikale, ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
7: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yoku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
8: itanto amu.
3: Mashvida, maisabo,
8: mashvida. Dodoma, muy buena nomosa, wukumela po Tanzania. Umrume diwa, mitra sa Africa Austral. Neriere wa Africa, wopiereka, miaka, melokomili, ni tanu. E gulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, melokomili, ntaro. Ne sinni kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibazi solili, ikani ni suru bali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea, saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera, onirwano etonyero enihime wera, veke kai, ikulusha hato doma. Muruba mkure lanigua ya, nogo oniru etonyero enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirale lo sotene, miwena wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato doma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Bapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wawa kuvea.
9: Smartphone musia ateko no unlimited ni pop bingo mamsmabale mno murumela ka yaka pele mungwe haka melipedwawi nave murumela ka kutenihigu ahunebali hiyo no murugina nasuo tamtinto musa ole pani or romelia nimala burowena nana baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume musa enkwei heria omukapele logo ni tendwa protetor ya vitoru wa mahala ni wene.
10: Owanya kamiana kinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.

0: Ano penta hune muniwa ni kwa nyeremoto la va eno bora ya bo sisu ni minuto miloko miraru wakati mnikela nywira na laka na so kumela sawa mpula mpanda ya wo bacheria
1: Radio Msambika Nampula.

Papa, on va venir voir la tia, ouais. Quelle requête? Goudin? Kivaka? Katana? Kira wa kulu kanana hokwa alimu hinya manaka kutupa atu ya arriba wa ya hima rabara ure mkulu kanona mwakuwa mwiva bore rani wira mwano na mwenye lele bahi niyo manaka hinya nyelelia ikilaka mumu nila kepira yo muro ita hima wana ura mwano wana kutupo wana komande ni mwano wana mrele no hokono uroko wani niyo kahale la papa ura manyu la papa hokono we apapa ni mwana ya hima koti hero wani kilaka papa mla mwana yoso sondro waho bali sabisa ahireya Mono wono pani salim lo pani salo Mono wote na tizi tobo Rakan roke na pele ke Niyo ka hafe la mono wono pana Atiru pe na ni hafe la mono wote ana Kira ka ban ton roke ni bajere ke mhabo ni toteke

0: Rasha Bassani ni Rosario Angelo Pagnanese Studio Yaneraro, Vano Muniwa, Muriane Sokmela Sawampula, Bandraya Wanenli, Enamarilla, Yolelo. Rajabu, boa tarde.
1: Sokumela Sawampula.
2: Boa tarde. Ntukoni barro mili hanyahu eba sisu. Mwina mwampanta wopa chela na leka na soku mlesa wampula. Yama karipila nutika. Niruyohi mawira badistri uti wampula. Vapacheri huwa miteko sova huwa mwapo mpewoze ki huwa oreta wana mchile. Navena mararuila. Musatoro ya distri uti ila uhimia wawira vanipavila wira mwapo mpiola. Hava hiwe anamane anipieria ikontu isheshe. Onaheni. Posto administrativo ya onamikopo unidadi kumnali o mtavareksi. Ama hulila atene mpanto le anni nyohola mehasi nrosi kumelelaka. Sote liwa anamane ohinati opia okatiaya. Ori mokalelo mosa yowo, ontiki heria otuli. Olo hawaya. Sesa muniwa, nitukulela anlaka na soku milasa wampula. Sesa muniwa, nitukulela hunlaka na soku milasa wampula mkwa hayo la waneli. Ulelo mahiku waneta ya mlokone mararu umeru la wamayo. Mwaka wa 2026, Rajabu Asani ni Rosario Angelo, mniwe wa Sorera. E distritu ya wampula vani pavelo vahiwa mwapo mpe anamane wose kihiwa oreta wana mchile. Anipieria ikonto isheshe, kuhina wampanto la wopatiria. Nkansuwe liheni orateni maiwe luanyi habari ilarija.
0: O distrito ya Wampula, anoro wa okwanyi hiwa mwapo mpe wa poliu, unisaki ha oretra wa mantakasa, mwate lo wa anamane, oe kwanyheria miaka mitanu samanu ilwaya, anipieria hata anavikana, ikonto sheshe, mukwa hawopa cheria wa mukipito wa poliu. Mameruyala, esweli hiwe segunda fera ela, ni musatoro o distrito ya Wampula, etelvina fevereiro, okatu watukuleluwaya e kampanya, Wopachere ovahi wa mwapo mpe anamane wa uretra wa polio. Etelvina Fevereiru, usweli atowira muhina muteko yola atoki hiwa anameetelela emia emosa ni mloko mishisheni atanu, anama haweha mloko miilini ya sheshe, woka iwa mshiripitali mloko miilini taru, mungela ya wona nea muteko yola, wohi hiya otuli, makuru etandeliwe, ankela ovira viraka mawani ni kampanya ela ya mwapo mpe. Musatoro yola ohimia wira wanihala owira nea upanyi wa mpimo unipaveliwa we kampanya yela umumpererwa wa atuotene umukalela mwapo mpeola.
3: Estamos preocupados com a polio, que é uma doença de paralisia infantil.
0: Ndri okutakuteyani polio, oreta mmosa wa mantakasa. Otepashowene onapanya anamani. Ni ashimai akanle owaho laka anamani ospitali inno. We enampanya mwapo mpeola. Ni akanle oka liheria ni muteko yola. Ama forela amawani. Wako otiha anamuteko opia mugintali mwanyo. Muriene mama. Munihimia wira mumpela ongwe hamwana. Oelela ka olohiria wawe.
3: Azua filha. Charemu jamataro futuro da criança.
0: Ari musatoro o distrito ya Wampula etelvina fevereiru, okatu watukuleliwa ya mkwaha wopacheria, wei kampanya wopanyihiwa mwapo mpe apoliu, anamane onisakiha mantakasa. Wola bulihwa ni Radio Musambiki, ashimai kamosa kamosa, ahima samurero luaya wa mwapo mpeola, mwahawo kalawira, Unni kwe heria osaki haireta sohi anasa.
4: So abibanjea.
5: Kuki kwe vacinar a criança?
4: É pra proteger doenças, paralisia e dificuldade de crescer na criança.
0: Kinira lompanya mwapo mpe mwana. Woma nani hausiaka mantakasa. Mumperio na hiraka ashimai akina. Wira narwa nno. Wapanya mwapo mpe anamwene omukapelela. Oneta ekumi. Mio kinita ni wa Argentina Mauricio. Mio kote ilua murima. Murano orinaya mwapo mpeola, wira uhina apunye supiana ni nakapela ni reta skinagu. Ashimayu otene, arweke wapunye mwapo mpe anaya.
6: Kanariki, matrazen kriyansa. Nampate praite kriyansa para sinare sa vacina.
0: Yari masu ashimayu ohi anasa. ya lavula wakati watu kuliluwa ya mkwa hawa opacheria wopo nyuwa mwapo mpe apoliu anamwane ekampanya ela epachendri enamararu ya esumana ela mahiku mlokoni mararu ni enetheria mahiku mlokoni matana mosa amweri yola wa mayu
2: otuwela kasolio onona ne ya nondwa hunno wokushereri hawe meshuwa miteko osoka iwa ilovuru meshikola ni mohi anasa mogisitu wa omkupure wa ampula Janet Hortensio
1: e distritu ela enwa ni mikacha mihosei ya woka wa ilivuru samushikola mwaha wa mkalelo woti pakase ya irampa wa holeliwa okati wa ita wa kora kori haya metelo wa irampa inilupa nyerana ni vavila sedi ni mipanta sikinani se distritu yela maholela weheria miteko sava distritu amavano ni isuelelo savano mkupure Fernando Alvaro Osoela we no masha epula irampa kamusa sa niveraya mukalelo mmosa okwe henre otike liwa gato miteko soka iwa

0: Kwanto pili nto niwa kela kuna bajiria okawa okala wi Iran pasikina sini vireya nto ko opostu administrativu yo miliana na mui upiye kani makajami hon omwete oni piye yao. Masiva enivele vili hamu hako mbushti vile kano na mota woweta manivila bo mota wopia.
1: O que estamos a fazer é ir distribuindo em algumas ilhas, mas o que estamos a dificultar é a escassez do combustível. Então, com essa situação, ficamos com alguma dificuldade.
0: Mas o Fernando Álvaro Maholela MTCO Sava Distrito, a Mavano Nisuelelo Savanom, Cupre, o Tananaka, o Toela Combustível, o Rumaha, o Nkajamiha, o Lovoliwa e Livro, e Rohiwaka e Posto Administrativo, e o Muite, e o Miliana, mono yole aba provincia
2: webakani yampanta wa mlaponi mahumu muhinama mkalelo onra wonani yaka woto welaka solio wo kucheleri ha we meshiwa meteko so kaiwa iloveru mashikola ni mohi yanasa omukopore vano ninkela onahi ni posto administrativo ya ona mikopo wenno ama holela atene mukulutule ani umpreria ya ashi papa na ale analela anamane wera fole ehinate liha anaya ehinati opia okati haya. Habari la esuilihiwe mwani nanu. Ni mahole la uliwehri ya satini unidadi kumnali wa mtava reksi. Yeposhtu administrativu ya onamiko po Xavier Antonio. Yowu uhime wera. Mukale lola. Onni tikiheri ya utuli vanchipale. Vamosani uwukula makuvani. Ashito kwene aniweheri ya mpantole. Mwaha wawera ka awo. Anihiere liosoma. Xavier Antonio lima liliweri mahamudu. Uhime we. Owo na ashito kwene akinako ammawani mpantole. Anni varasamteko mulu pale. Wawale liha kamiroko ashipapa na ale anale la anamane. Hatani okala ashinamane yao. Epakasaka mitukumano varimba mishigiti. Mukiresha hatani mashikola. Vowe enale lihiwa awo ipole serinaya. Uteli wa ohipio katiaya.
3: Vayo kate kaso inten tatara sa huvani mwana mwana rubeli huwa tasi janu mumu mashi nera tatara kaso ye na adela kakina kupuruka na haku shamlopa na ya rubeli hao na hila ni poronaya wera ya rokala pere menishi mwichuwe tau mwama nyole tampe ni mwashutari otike lushkola
4: ama holela mawani ntokoni yuo shito kwene atini hanifara mteko sheni
3: mbaha ipaleshtera omusikiti ni dina tukumanya tutampe mashkola ni no wakila toaletu mumu asosiasamu penta nimbara nao hengko tena samu wale lihera atuale uire mbara ya sharu usare uire pahite panekeo kanna mishanki hosaya nda nani baha hii video kina kwa nana unihera hii video sa mishanki hosa nroo uira nea uira nyuma marupala muye mvene muromaya roholo nimo vaha ni mkacha mihopoti muiwe haka uira makufa ni mmolipa mashuholo waya itati shani noro woko brarene kia upanyoreta wono wa pahi yanla pahi mishanki ho waya ranama nunchene nda mpurisi seyeyo ni nkala huna lehera kana mmolipa tetani anabukula si so barabara sa
2: yarima swawe Xavier Antonio onlima liliwe ni Mahamudu ori maholela atini au nidati kumnali wa mtabareksi otepa shuwene mkulutu wa unaheni epostu administrativu ya unamikopo ugumpereria ka ashipa hapa na ale anale la anamane uhati liha ka anaya ehinati upia ukatiaya mpanto le wopoma ywa ampula. Muradi mwanyi mwenlele mwenye wa nuku mihirani lakana soku mwenyezo wa mpula. Mpanto wanili makarepi wa namararu. E distritu ya umunapo wa mpula va. Sinote mpomaka yola mituruturu samasi sopi ya raka mloko. Seyo sinireli wa ujiheri wa iye sihononeye sopi ya raka mloko mili. Saati mpale mpanto uli. Mwina woma nini waka ovukuleli waka mwete luaya ana munchene. E pavelaka mrere lula. Basifasi akinkela umuitana mshirika karishe urozu.
5: Ohia tovo, waasweli huwa, orowa otuki huwa mtuturu umosa wa masi, olokalidadi okarapira, ni oreheriwa ya oposto administrativu ya wantia, vamosa ni funtinari ya saya sheshe. Wola vla diretora mteko sote kateka umunapu, usweli nhe ehapariela, guinra mteko yola unireliwa otepesha wene, oposto administrativu sedi, wenno, wahinrera unlaniwa mulatu otu elaka masi. Florentino Antonio da Costa usweli atuwira mututuru wa masi onkela oteki wa ukarapira. Onoro kaliheri wani ama horela banku mundial ni musuruku emilia utana mosasa dolari elapo wa Amerika muhina mutokelo onitaniwa masi ororomelea.
6: já realizamos a

Wakati wakani hapari saa 4 hora yeshe kuwa. Nruwa hungiriane hapari na antena nasional. Na shirika umaputu.

0: Sanji Ranawati, unaoshukuriwa ni musuru ku 8000 metikash. 4 hora ya makaribi ni mloto mloko mbosani mboso kati uugulia na mite kwa sana sana. Koso morali umwanyo, utalo nuwame sukuwa mhovrikana, na reha kukati wa programa Maledio Ekumi.
1: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipana ninyuwa.
2: Iya, maraka. Hei, oe kalemwa hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilekana manihu. Na mala mwana horena temu ulupale.
2: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumuntike la wawahana iso kwa huu.
1: Nyungo yaka, nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, jino kutakuta ni mwani huu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, ya siri shaniyo.
1: Fanto, mwana ya swampi herawe mieri mtana mwasa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
2: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
2: Oh, denveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe hiyo leseye iya. Oni nchelera okati anamwane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
2: Maho ndelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masimi nka kupanli itu. Atuva etuender la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone barake eno kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
2: Muruku wore na maraka, wore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
1: Ayo, munona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
2: Nari maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela vo.
3: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudrate ni mwanyo.
4: Ukika vovo stako zinyaruj.
5: My sabo, my sabo,
6: my sabo,
5: my sabo,
6: my
5: sabo, tanto amor.
1: Mwakolaka edum.
7: La paix.
1: Pepe.
7: Ah.
1: Me okaha na kiroaka no, na pelo la pipi. Kala iza vale. E hope la tio si valsha. Kini kupali wira kinropa kama pelo ya la, ni hiku na amusi, natali. Atapela wa yaka ni mahiku oti timiheya. Kenro wa witanake yoli yaka yoti timiheya nira.
8: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka. Kenrume la kehopa, Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
1: Eke kai, nihiku dinihiku.
7: Ayo, nyungu na musi anyu. Vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Farangu nakala kamake muyoja ni mwanyu kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkalaseke aikuruni owele vanchene. Vote peshawane nyumaria vanu mwirani ni hamela.
8: Mwakala owe haka kandete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yowape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
1: Ehopa yori irihiwa.
8: Ayo, Maria.
7: Ayo. Mwini wero panyi hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene, niti yosiva. Mahawiru iriha, onisuka sotene sore yara se hopa.
1: Ahe.
8: Wasonroe.

0: Mosua la wira mhakumve wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawi mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora. Ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya. Mutakahi machokwa oti kilali siwa. Moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machokwa hale la bakanu likana.
1: Ayo.
0: Mtakahi piriri kasayhopa. Erepoli bakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
2: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
1: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
0: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
1: Eyo nkala wira kendila wanjeno paka.
2: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mokalo paka ya peleluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa. Eni reala ni okule mpanya na ya.
1: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
2: Ah.
0: Ayo. Kino virikani hansina ni kale, ehopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: My sabo, my vida,
5: itanto mu,
4: my vida, my sabo, my vida.
6: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrumeliwa mire na South Africa Austral Nerele wa Africa Wopireka miaka miloko mili ni tanu Ekulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni seni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kune mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali Ntoko mutoka ni pamelawe Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene Ni iforu sapeve te Mungwe ya Dodomo uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure laniwa ya, noo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vimerele lo sotene miwenano la untumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, Satodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
7: Smartphone musia ateko no onlima liliwa ni pomi vinko mamsumabale muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahonlea vale hiyo no murukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala burawe nana no baba elocha telocha ya teko nuwera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heri ya omu kapele logo ni itandu wa profesor ya vituru wa mahala ni wene
8: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyulu pala ninyuwa.
9: Iya, maraka, hii oe kalemu hawa na ito kuhula ba.
8: Ayo, tuwa olu unye awa na ve.
9: Kwa, hii, hanifa.
8: Miyo, kosu wala muhawa shene mwanayo hinkala kala uwere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uwa vile kana manihu. Na mala mwana hurenate mulu pale.
9: Masi hanifa. fa kuma ke rombele he wa ranye kumunti kele wa ho hana iswa hu
8: nyo ya ka ni mo so na wera minyo ka hino hanka wani wa ro khala wira kino akuta kuthane mani hu owo khone no ra tene masiki honele siri ashina itoko
9: ah vo ah tasir shaniyo
8: fanto mana sompi herawe mieri mthanna musa awosa animva sayo leikina wohi ya nepele na mama
9: au yole ikina nkahima sana mahola
8: ayo yole ikina awosa animva yole ikina zokiti mana ntoko ehopa maje mathapa anamurwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili wakula ni hiku ni nilelo animva miwa koroko simponya ni ama wani mumu
9: oh denveri kano pahi
8: nari yaka niko wiwa hama ito kwa himyaka wira maali kelo waikuwa ha onimva hawe hiyo le seye ya oni nchelera okati anamwane aninuwaya niko kanle omu hii haka wama
9: maho nalo mtako ni uko mugo maheni yolola masiminka kupanli itu atuva etuendera laila hoi ndone barake yeyo ni hiyano
8: ayo ya kandone barake na okala ne matane hili na mirerelo seye ya kamosa kamosa Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
9: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
8: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
9: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu waturu mela bo.
5: Wawi mburoro melihewira maninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
10: Hiyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu wa huyoteni.
11: Na uria na miteko sahu sana koso mstudio mwa Radio Msambiki misora ya Wampula ani halela ya minuto mitana milioni kwa nyeri e 4 ore shekwa ni minuto mloko miraruka tu uria na programa malelio e 10

0: makhalele makho maso a Radio Mosambika no phenta hone muniwa lakana kina kutho no lwana ni mayeyo no Radio Mosambika wampula mio kini hani wa melu na ikali kirene Rosario Angelo o makinani studio ko makhalela muhano Hirondina Armando Vamosaru ni Clarice Gabriel Aliji hola opa cheria kini muhano muhano Hirondina Namalola amiteko sekumi espiritali tamosemos aye provincia onunsu welija okatonke la hovana naga onevara wewo ola anaili kinihimia kadareisi musomi onamba liheria masome roye ushikola tamosemos ayulu pale wapoma ya wampuratia la aili enkela hu ovanelano wampa herio wokati olelo mtuki hende wensu weli hana mukhalelo woluluwana ni washitu hana munjene majenjo onihani wa education nutritional Tie yo varia de minuto menos como el día radio municipal de Uigua, hubo que hacer el programa en el cumiriwa, Uigua na na radio Mozambique ni el gabinete llamara we secretario a estado de provincia Yawampula. Namalola cumi muhano Irondina Armando radio Mozambique no moko masani, woshukurlani, okatiula bayibanyanya wera ngwe muleli he maleli he anamunjene esheni muha wolulwana ni washutri anamunjene majenjo yoko hanho yopachete tiyela okatiula onako masanyu anamunjene
1: oro distrito na kala venya concretamente o baraje
0: espiritali o baraje
1: espiritali o baraje
0: yoko hanho yopachete tiyela esheni washutri anamunjene majenjo wanaka kutamoha orne majenjo iye
1: Nachutiha ana munjenye malelo para umutari manera manera andiaya manera anorganizaraya iyonya saba poni manera anavara varaya shanaya no manera anadmentaraya para wakasopa irita ikinaku
0: oya sana we sai bari yari wameta kosekum
1: oya sana oya yokalela Neoja munona nyuira ela kalya vale enokikaliha enokipanyiha ekumi wa morutu ni waka nikenkiri hamale ni manera okitari eyojele ni ovariari oja sana koja vanchane maisi oja intervalo diferenti musmaji muswela kaile munyanyu yarene eyoja yokalela ya wa morutu ni wanyu
0: No ma kalela tumusomi mosa mustudio mu ola ono malihera mashuti roye variare we shikola e masopa lupa le universidad de Musa Bimbiki wa poma ya wampula tiola onkela onle lihera na ve ele ene barawe variare wa mpanta yola woluluwana ni ushuti ha mpanta wa majejo nsinda nanyo masuli hala mwi wa radio Mosambiki
2: ako shere liwa kamukumi kinasimi wa Clarice Gabriel kana nsome yo shikola yulu paneni hani wa Musa Bimbiki.
0: No shukurela. Muteko mpanta wo shuti hana mayeyo. Opachera kawende kinkala wira esheni educação nutricional.
2: Ni hima ka educação nutricional. Ni mpela wapi hera atu manera mota oya. Manera mota oswelo kombinari tunye ni yahu. Para onitia wihela yetu sikina kusota kalasa mwendo tuni.
0: Yoja yo kalela variari wa suwe la mitoko sekumi tevisha. Wanakaso kala iye, so poma, iye sembera muwashi, sembera makinani, sembera mfabrika, so kala iye sinkuma mmatra. Va mutu wui osuwele wye yoja yela eoja yekumi, eoja yore yarlati.
1: Eoja yekumi tiye le nona huire eoja naturali. Uhie yeto ninroa lahu so wini latari wa muloja. Yele ni lima hu mawani wahu na tuleo para risana yele teri ujayo kalela teni baha ekumi ya te mahikuru aroka
0: so yeye sindia hu so kala sindu hamakachami hu mrutuni hoi
2: tihafo tingui hamakachami hu mrutuni ayo ni himia kangia eocha zo wata na ikimi kunya simprocesariwa nge eocha sinipi here reta mrutuni neyaka duma manera hiriwe kontroli
0: Vanto kwa mteko onivara anyo mawani ma obaraje onakala veja iye muna shuti hanyo ana mchene onakala veja wopia ntokati kwa shuti hana mchene provincia hata kire maporo yalo tena nkala huwiria ni waka muna leli hakani ana mawani onakala veja onvara anyo mteko
1: ama mawanu na kala velia nini promoviri palestra nina shutiha manera wapere para rioja ye nina shutiha manera wakali hera na mwane ya jihaka sani yoja ye para unu wa salama
0: wali hasana na mwane kwera sai
1: wali hasana na mwane wa kontrolari etuye ou introduziri alimento vale partir a nir ha mier 6 meses alimenta introduzira ya niro ko ura un tmekele ke muloja na va ke sei naturali farinha celeste matuzo no kanwani karaka mooje ni amaja kwani rela taso tenze tinik siri oja kandom omkali ha mwana sana tiku otmekele ka muloja na weharo avizinya amrolene serlaki tahedi mpelo mpelo watakiha mtasee ni hiya humawani meme nibana penyene sana na kaka na vahana mwanetere yoja yoka pelele ya paromba hamwana
0: yokala ehimia nyoka tindavande laho vateva teva wera munnevari hamuteko opisha mitaka mashikolani male lihiraka ashina mwane anashikola esheni ekushiririhi watanla anamwane wera akalea otana ilihanyo majejo orerela
2: etwe ni bihale upuwela uira primero ni wabranjiri anamwane nilato anamwane endelo arivoa mfazi younu wakira efazi la efazi ni presizari huwa pertara anamwane para wava hetu zingia sana za mwiru tuni para ounu iha sana porque ana mane vale na himera gawira muhime ko ani wira ni yake mathapa akharaka ana mwana ni hela muruni ni sertu ya piwani ana himera shipapaya different ya mtu mulu pale o elaborar reparato ha wira miki machelo akatala ni kimphanya akatila different ya mama ne oni piwani kukwasha nki ha shipapaya pa wira mama no himero wira ni yake fulano tinye yonton enipi hamashkola para wa konsensializar na mwane wira hana yake tu
0: sepatu zinkumamata hoye mohime wira mwana airi hamieri mitanna moha va piria ana mwane wara nteli hako hiye ne pele pa himna va hasoje sikina kuntoko mahasa veke kai mahi kwenda lanu rola no wata sinche ne sinu mpalasti kuni sinu mulata ne sinu mukarafani sinu muntonkani inwa hiwa ashina mane mohimia mahasa mulipihera to mahasa mutinto shene wa mahasa akhalia yo raka ashima ama ale anala na mane yavan hene ana mane ana mane nanuwa noromelo ne kumi ne akhitamana kama kufomwa
1: wale mana malarupisha mloko mitana mmosa yoo ni hana ni introduziri ki mahasa yale mucha selesh tahu ni matuwa ni muarika ni mutupulasa ni mujuntari unitani wa papa jirekesida parana manale unu wa salama ni kusha karaka ahu ni muapea ni mbateri ni mulinalihana mwane potu hikala sukari oto kala sukari masuka ni muzar ke bakani wo poko wiro ni fazer male mrupu ni wa mwana
0: kere ni muhano irondina armando mu studio mu radio msambiki va mosaro ni musomi clarisi ola o shikola ya masomerio malu pale universidade musa bimbiki yola onivara mite ko tho variare go wa shutinga a shina mane mashikola na sohi na hene sa provinsi ya Mpula variare vakandia ya oto kihira ka hata opisha ka mitaka mpaka atali hishi papaya malyelo nakala ka mukhalelo o wape ya iye simbuweriwa mawane muniphanyane yahu muhano irondina nyuano mana malola amiteko se kumi mawe hamuteko mbaranyo mawane munikhalanyo muiwanano onikhumelela nyuana le anashutikanyo iketelo iya ikhalelo iya yo khale mverikana bari rom khallo e kumi ya namane hata thuya wa alu pale mawane mun bara nyumte ko
1: yo khale mverikana porque a twale kne un kin barna ka mute pane te po thapela mute ko nim bara na hu porque ashine na wani wona resultado ni numero na nana mano nya la sa ni ni bukwa nta na twale kin barna ka mute ko annone diferencia ni mikinone diferencia nane te pe o thapela
0: esir basite bi shava mikim libi heria wo kohani mahawo kala wera merera lo sei sinu wiriwa omuna po u ahiso sinuweri wana kalaga nyumbara nyumuteko tise yu sinuweri wa omurupula sinuweri wa kisoro omuhipiti sinuweri wa mwama masi akala mapuro oneveri kanaya anamane anchiene anoni heria ya maholo wota seya akala mapuro makina kwene anamane aniti valaya mwili ankita manaya makufani hata ahingweri yu siya ya purupure eneveri kanababi
1: ale neveri kanamanera orko na shima mani kucha ohaba ha katensa wana mani ale oiswela watar torswela kawaya rapahi mayere rona na kuitare na taratare kanswela wataratara kanswela waya rapahi wala malar mwana lo hiyo wa olesha introduzir alimento seis meses ashima male kancha la wira iva mwana kolo hiri ya seis meses yompisa ruyo mbaha yoje kinaku nipele na nirna wonne kirna konnimpiera bani kala kala mbaka nipele nipahi enadira tempu almosu aiso la kora manu bahiwa mahasa ushava shinye ntanadira tempu almo enabana mlipela ora ye lanja atu alu pale ni mwana ulipela da oshate ora ye ya dozi ora mwana komwara kesa ndo kumtumulu pale supporta retala nto mwana komwara supporta rate intervalu ye almosu ntanashime male ni negligence anirna ya kansula ora mwana kola osha mpisa ripekeni matabishu Pelmani kumkure mahasa kimbahi. Antipele mbaha nipele nene. Ni nakala kala mwana hino hiyo ida zenvolve rikiyo hino waka. Manera omu kuidari. Manera omu taratara mwana ole. Nondiri kana mwahata mbe. Wakala nirani mwale like etu. Anaka taura mpakekela. Mapia pia kwa na netela. Na kala nira mwale la bala apiwa ni kala ngaleli wetu. Importante. Ahia siso. Ntati von kala mapuro dia makina ku kala un kerere ya ireta sene se
0: en lipi hiranyu walela ana mane munera ayeke sheni
2: toko
0: wera inuweke ila ayeke sheni wera panyeke pome ayeke sheni wera ashuteke sana okala wera rushkola
2: mva minki ngi himetu nto zihirivo mawanyi huma mercado ehu ento matapa yala ninja afarinya akaraka hopa senga etupa hiso wate lamba sinkoti hiwa uinjene etu sim processori watin heliwe kimiko
0: kwa danoni yao
2: ana mwana ulela uinjene porque mahiko na le muito difícil nyu mwana mama na mukota ka danoni tinkota we karaga ni ileshe majokwa ana mwana uinjene wava ha majokwa ni mukota ura yinki mpela machokwa kimpele isumu ni mpela wira na konsensializara na mwana wira ya atuneke tuseya wira ya vira ni huku ni mosahichale asintiri kipahi wira mama mwape machokwa masi mama mwape farinya tila ni mpela yuhu ni mpela ekale distansia entre produtos naturais ni produtos químicos
0: okathi mbachindanyo vara mtekola uopisha mitakaya mpaka mashikolani munona mverikano mapie shikole yo muhima mitakaiya mulale ya mitakaiya ni hiku muntikelanyo orowa ohia mutaka mukinako maphanya ana shikolale ani wakhelani sai
2: ani nakhela sana ani swela ura utao titi wale toko ya pingwe ni sertu na pia ni nako ha mohojele nulen la hanu anna kulelo kala wira anamane masi anna kulela ni napi ishere tuzikina kuya kala namane mashkola arena eaka mpoko levadu ni napi ishere etuzikina kuwa hikane ntukwa na primera ni nae nani ngwelela anna katare
0: va omva hamwana mahasa ya lala otaka heri wa matruvi otaka heri wa merere lo sikina kontoko mihoko roko otaka heri wa makuku enikumi heresheni bari ya riwerutu ya mwana
1: enikumi heri mtaratara mwana para wira mwana lo ohipanye ereta ele ya desnutrisao umutaratara intervalu yela kure katamutu warabu mpisa rikidadu ni mwana ori mwana o adolescenti ovika ni mtumulu palo mpisa rumutaratara ate fazi awe unkalawe mpoku desenvolvida mtani hana ni mutatara kamana ni mbahaka matapa yala ni mbahaka mbapinya ole rekesida para waumbita reta ikina kwa kalawe denutirisau wakali reta wa diarea para mala mali haseia
0: mutekola mulupale ni tiworera munupu wela sai opisha mitaka iya uhia pahi mashikolane motoki heria mkale lo mugina ku obisha mitaka ya mpaka maporo makina kuntoko mashpitali ni toko mpura lo wata atu mabaye rowera atu asuweleke weso kala soya sinkacha mihe kumiahu
2: hino ninu upuela niyo rimpala nono pia mapuro oti awa nintoko ayo muhimali nyo inclusive mashpitali ni mota ya hima apatani ya kayari na kava uladu sertuwa ni pia mashpitali ni natu enativela purika nune diferensa anone diferensa ni shutetu ele ya hima wera papa fortifikada maha sohili wa mantuvi ana akitimiha na mwane wane neviha ha? Nini pia mamerka du kina himera tuale mteko mosa ore rani nini pela wapi ishira maja tu tepa nimpelo kumi mteko
0: nimpavele kumi miteko iya na shuti haka atu mukalelo wolia Vanderla otakahaka ni washutu ha tu mukhalelo wo wala variari wa miteko seye sine varanyu o khala mpanta mukina ku o wale li ha tu era mwalekela wera mujeke sa
2: ayo havo inclusive mi ano kin la vula va ki hane grupa ka ni mwalagi huma leshe batata dosi
0: karaka
2: karaka batata dosi karaka ni hane kampu yulu pale hina na la batata dosu le vulgu karaka ni nimbu distribuiri mashkola para na mwanamu paka lanshi shkolar porque kahena fasili kahena na mwanao tena rina seosha malanshi parokusha entao nini pake la para ware forsar ino na alela kani ino na avaha ka para ona ni hane kultura sikina ku mashkola ni vita tambe ni hana batata dosi karaka yo ni vani inkela ni pakaka yo orta
0: wera wali kovi
2: para wali kovi ayo para wapi shara na mwanala ni nale lihu itu ya yoneke wira nye ni himeri yehu ser tutia
0: so kala soja si kanlia yo mwana oliaka ahiso ashito kwena kanlia yo oliaka hinda lomba hamwana na mwinsu wala ka wera mwana lopache rolia
1: so kala for example kumunidadi wahu akala mwana ate konseti mezi sej mezi ampelo mba ha karakata ampelo mba ha fejao ampelo mba ha musoro
0: na makoto
1: ampelo mba ha na makoto ntao se iya iya iya kasimu kalihera mwana ula kasimu ashutaru disenvolvimento ayu konunua kuruke ula kumuro chapo le tunimbahe kitu nsuela wirela Unnoja na inamolo wa makuvani. Unnoja wirole ohoja, ovona. For example, mana 4 mezi, that 6 mezi, that 7 mezi. Ninromba hamusoro, unroja hai. Maitisa ya ashina matoto. Metoko simbari haya, majini hina akadilia koholo. Ni wanaka paromotari tuseneseya.
0: Yokala mahamu so hinde weranea. Anamwane tia loa sivela unlela. Etu ya monaro mkwai oliaka ya monaro mutumulu pale oliaka okala wera va ndrimu hinama laka nani shuti hana hui kalelo so wini pitiku shemupu welo wera nderi hile mkalelo wa shinamane nakala katu alu pale variari wa majejo mkalelo sheni oma nani hia osiaki hawera mwano hinanlela yolia
1: mwano hinanlela yolia mpisari uivitariki wawu primero mpakeke yolia ya mwana mumvaha mutwela wira mana kola va ovona ni khetu du mano ninle lawe namvaha mana sempre mana wotu mano ninle la deko nta sempre ke wira mano ninle lawe munamvaha mano ninle mana konsuele tu nta ni pisa rumi vitari ku wira ke mana ninle la rumu na mumvaha mana ninle sotene mana muha oni ninle la maso vi ha mo kontrole tu yo vi ha oni ninle lo volo ave ku bare fuga yo vi nta kontrole fuga yo vi ha ntao mpisa rumiemu ividari kwa mui dukari mutu mkala ura ele muki inha ele tiona na raka mnaada keno mercerini atepa mana wano persepe ura tuile tuyo wopi ha mana anihalo kupali ura tuyo wopi ha wano varaka tonsuwe lawe ntao mwosula ura ule mana kunsuwe letu ntao tudu sona na raa anihana ni vitari kini mkoti haka
0: e programa huila vendu kuvela ho madani nguaya muhano irundina romando onikuma oshipiritali ya baraje o distritu wa Nakala Vella vamosa ni musomi shikola ya masomo romano pa yo romaye makaji o maligeria Clarice Gabriel Aliji yola oniweheria do khalira tiso mukalelo wa manjejo mashikolani onale liha ana mane mukhalo shene wo puka makuta ko thoro lwana ni ohibiri ni ka majenjo nakala ka orande liha soja iye se hindere la wa mukhalelo o mana mane nakala ka thoro pale yawo wona ka ikina ku ne moja pahe mu hawo kala wore ninni iwa we sinni jiwa masi variari woru hela e komi ki kalanne soja sene siya muhano irondena malumanyu osin saba
1: Nigini la ko shukurela nigina tumira shima mote ne urana kaso pika ya nihu na taratareke ni ndeli wa hum hospitali ntareleke para wivitari ikwerere sana monene ala pana mone hunwa sana ni na yo hospitali na piwani ke paro hiyo hospitali e paro tari hatso tene ni wala
0: mutekola mulu pale ni wata mumvirawe empavelanyu wa hiyereva ntoko miruku ntoko mitaka ntoko watu mereria ana shikola yao na shipa payala wira ni malihe kembane lwa hola hola
2: kama thale mutekola mulu pare wonvira wa mwapuro minchene epa nto ana mane ale apiwa ni ya himya keto sisa mpaka wa kupali ni mpaka ni reforcer ke hiano mapinta ali ni muho tanto kala ne yorta a etu yore rela porque eta la kerere nto ni kala ni humanye humwe e yorta ni ni vukuletu sikina a Nini vukula ni nini kala na yosha bakiviro musuru kutula wotho wa tambe ntau nini vukuletu sikina
0: This is an open town muniwa miyano kuniha ni wamelu na ikali karibu hoteni Rosario Angelo makinani kawakelele mustudio ma Radio Msambiki we programa yela ya mukali herio Radio Msambiki ni e kabineti ya marawe shikaratara shtadu wa mpulano ashitiana Irondina Armando hola namalola ekumi vamos a ni Clarice Gabriel Aliji hola msomi shikola ya masomero malu pale universidade Musa Bimbi kwa mpulano programa enthala ni mori mitako sikina ku hata malaka makina ku masi othene yela kampanta mkhalelo wa shina mwane ashimwali ni ashana ashitiana wantepanelo ne la ko puka mushanki holu lwana the water saya o henre wa phanya ana munjene no rowa mpaka e program entarlan
3: malelyo aikumi
4: malelyo aikumi lakani mosa no tukihiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio msambiki

0: Muni wani mvane la ni fitaru mala. Fitaru mala. Muyariwe wawi.
1: Miki yari ya distritu di Mosorili.
0: Si. Nekulutusheni.
1: O sawa sawa. Wanana kwa Mosorili sawa sawa. Si. Wajua utaresu sandu. Oriji mikole.
0: Nsina nana na fitaru mala. Muhinati ovahiwa. Mwiri wa sheni.
1: Nzi anaka na pegi nazimi ya jabu Antonia Pakari. Ufiju di Mariamu Karizomba. Minya maera dilungame opaera nkoshiani. Nzina naka na mpei ni chabu Antoni ya Pakari. Nzina naka na hawa hiya haka neri ya kanute la kinari muamani. Kaha natataka mishtu shapani. Putu shpense la kalu na ntekeli. Akipanya watalili haka kura kolata ninkunya zeka, miki zeka. Akikumalela po yari haka enwoitenta oitu. Epuini yake mela wa stati wa siko warungi na mpachentu. Minzi anakazeka. Fitaru mala nene. Mwanene nduku weo himerlaka ni ura kwa geri. Ntu nava hiya kilichao paru viveri. Amika amu nkomaka. Epa kiwele loo kimeni kikalanaka. Kakalano kimeni akole. Kahane pankaka yankani. Kahane shitu laka kina pertenru soma nlatu wami. Miku karavariki kaseti yake moja. Kahane rati waka presidenti kashelelia kia mrumia. Baba le nakoso wako uchukua. Hapo hapo amikora kakarelo na kala veje. Mimpela kamikora kimpela terecento. Miki hitu miambaka kinyento.
0: Witu miha zaizai.
1: Eka seti. Mapela kirele kebiri chiti hawa mpani mwamwele nubaka. Zopo atanteko. Kana motesh kaseti.
0: Wakati wa mwira mbareke sheni mwitu mihanyo.
1: Miano kira kibareke terna tore ya tufu kini hake tufu.
0: Fitaru mala no kuma omusiriri muruaka wa mpula no. Mwavara mteko yola wawini hetufu, mwavara sheni.
1: Wajaka wastati wa mpula pa miyano kiraka kipajaka efahamu yuwa panyamuti yaka asha hapa ni putu shpensa urnante kelia. Mika apuka maheo. Mekonjilatore itu weliaga. Kave haki swami hie, hau dusili vikalale patarao. Hau dusili vanno, habe nupa pali ya kwa turu wako aveju mwashuka. Papa awe saiti tumoto okwai. Mika akala mwemwe. Anari namwe kunjilatori yawe, ejilera ya pitirojo. Hau dusili wa maati ya uriaka mwe. Miki ya tumehama huu wamea vya vale. Wamea vya wanonenyu vale. Ya arive nupa kwa turu wako. Ya nanguhutia, ya tunyeli ya mikuta. Wahavo manga mangani, ya arime rekatu principale ya kiriko. Hini waka iria kakiriko melo na akuma, hina aje shima vale. Mboja mwetu uye humihali tata utu. Wajira japu wazani kwa sepo roveko. Ukitona tola sertu ureka apujela kwa apuwa waki wala naka. Mwoki kumana na ditu zinu hii meri akani. E wore ki malenle na kwa sole wala kiriko la honone ya chaka ikala katua kiriko. E ba miku upu enlora ntufu ni kia jetufu. Nukuma ntufu ni kirale kia pake kulushau. Nuhie kulushau kio shetosi.
0: E kulushau hiya mwapaka anyu. Mapaka osuwela, mamu kaliheria, mamu tumiha.
1: Kinazue lopake kulusha uyalukuta uyoika la malashi. Kinazue la wape etosi. Kinazue lonshila sone. Kinazue la wape panila zape emifero, alumini. Ama tata ni mojovira masiki kotaka, wira ki hapa jatu. Ayo, kwa 50 isi nguano taita, isi jano taita.
0: Itanova.
1: Si, signore, no dia 11 febrero di 1970, faci la manistimativa rachapu azani. Oji aburubule.
0: Kulelo wakala mulatu, muhina tupatira wipa, hiyo no suwela neni... Opakaka
1: ipalestra.
0: Mapachende sai fitaru mala.
1: Bomba ye barupachera. Ye uhimerla gura kula pinata mumpia ni nduku. Hana machelo awe. Aba banki himeria ka. Wira manaka. E wore nro au ntonga ka piripiri. Piripiri kia wona sha na unua ka kiu sirviru hin hierere. Mika nila gulataka kashelelia kiu welela. Wana wantu wa Samuela tumekaseti akele. Mikura kanteko tiyola. Kwanza kawano kiwele mashepa hako hiyo. Hapo rike mshkola nkipiali. Masi mashepa hako kihana kini nchukurla buya.
0: Masi mawato kwa roo shkola we muhiereria wala kamunapie toba.
1: Kwa roo shkola. Purike ora apela kwa roo shkola ele. Ekoto anumire trokotaka. Etrokota kekoto ele. Wakushiaka ikalani ya kanashu ulupaliaka. Ashkunya ataka ale asomi hashanaya. Kia akisomi hami akipanko nanteko mkintali mwaya. Masi kwa shukuru purike konji kana mtu usoma kini jeshima. Kutu nana renuba. Kutu nana renuba masuja shima. Alhamdulillah. Enta ukaseti ya kitumaka zizale. Pandro okihela mmerekatu raimuntu chakaya. Wawajawe kinrula kekuo cha awarali yawe. Akushake kaseti. Ashipa tanyaka wawajaya iraka. Ekuyo titakinyen tonyo. teko kihirere niki atume pulogu ya regime kia atuma marakator eganeta ashitu lakakia pangeka apa mikia la bulohiu ashelia mikama nko mapaa ashitu lakakia mwirana koso
0: maalavu la wawini
1: wanyaka kikhalaka umerkatu wa mpavaro tingwo wadramana oladrine miliorata aha ayo
0: ayo Maroa kwa studio ipalestra sema mapaka nyuma mapaka
1: kwa studio ile ni studio tiki fanya lusikini hata hapo maana kusienti minjene atume ya kaseti kwacha kwale tensao hava na piri wasota wo burudenturu ara imuntu jagaya ya aje ka seduanya ka okwamba ka hane lugar za atumie kaseti zaka ona mina za hava lugar na kala veja na kala porto mota ne garna mercado mpaka ija ti Mozambique masimya ka zuelia so garna nante kopahi
0: masimya mpaka wawini palestra mpaka
1: ni palestra ka mpaka okimeni ni kaseti kashelelia kumva haka
0: radio
1: kaseti ta tante ko aha mutatoro alo hono na mampo hayo ya piele wa kaseti mikinari hiria kam hao pataro wa mulo kwa ni monturi chiri niloko nawe
0: matukene nile saye fitaru mala
1: manene luku weri ya wawo
0: Buruke
1: sheni komu nkumbie wira uko mawako kaleke wove hana mika nrupatiki mkwaru tumaka kungusha kwa kimeni ateka ana anyonyi haka maraka iyo wero kinyakule nikura kama maraka maleke ya waka kinile hakuhaji nteko bigi olola kupa nkachake tuwake le kashelelia iwiaka ate hava atama na niyaka arne banka wirelia maremu kankwa mbako kika sharwani we kuatu pia wamu wamu emelia nutuma na niya bahi ndreti yaka hari ya niyaoka yeyo
0: Fitaru mala
1: manu rajabu asana
0: mupuele nle sai muteko olole uopatiria opaka ipalestra okati huo mwera mkila athalene eroka la maonanyu mwatukele nle sai
1: hata kwa manene nluku nukumpa malaku ala ura toka ata ni murulo hane memoria kwa miki ternatore dufu sheni sheni entao miko nkuma mali malaku ala ya kinenaka tuwira kaka kinaka rabari tushangani kinwati nkalaya vano kinwati nkalaya vali achive laka povu nukwira kako ufanya Empere zaka tiye lelaka hirere lelaka hankamia. Hatinja yake shima mbak helelo.
0: Nihova hani ewora ntero vwawira nivane le ninyuano. Nisuelaka samakale luanyo. Okala wira wohi ya wipapahi. No suela nenu pakaka ipalestara. Nkapakani palestara vakanene wa minutu miili. Nihova hani hata miraru mpake palestara ni halen roa kampantra wa masipo.
1: Bismillahi rahmani rahimi. Eu sou vidar malo me senada no mundo que come sabata caca te ligo para conversar bom. A mensagem é para toda a família de província de Nampula, na Cala Velha, na Cala Bordo, e vou passar a se vou levar também meu boice diesel, naturalidade de energia. E tenho também outro boice que eu não esqueço, que me salva a minha vida, Mbanelani, agente Maputo no Carácio. A mensagem não vai me do que impela o Himeriani, mas o que é a qual é ano. É ano é a nuqua, é ano a qualiaia, curelia manhã é pula, cura o que se que é ano. É pula com imaura, Conele um que ele chima é ano raono, imaleure que enroja chima, cuja cuque mana, curele carari, ueio, é ano roqua, cuimaura, oh, canura para mim. Kunuma ajimie penti toko kiwa reaza murunimo. Kwa vela vela. Kure la matata. We matata. Waki siki heyano. Heyano hoko. Matata kwa imeora kuhu. Mika ajale shima ki ipela kwenye weyano ajimie hale maji. Niko shanka. Kinare la mweto. We mweto. Heyano hoko mweto kwa imeora kuhu. Maharu ni wale pa ilitokari ya kekoma jirumaka. Heyano kikunchewa kipia kushtarata niwe kimanemlu kukukume kata. Minki ni sikoyo. Ii. Kwa shanka. Onrela maruwe ya, eno hokwa, wakisikie, maru kuhime ura miki mwale kwa matambezuruma koti yao ni anu kikunsheva toko kiriri haja. Mpata ni awa aritipani.
0: Bonte hime sheni ya.
1: Ya kulie korati uo uo.
0: Hamu
1: wako heke ure perekunta afidaru maa leki pela kihimeri mpata ni awa ya anu. Makulie kina awa anaka senko ntoje
0: Yo kala fitaru male mwahimi ya niwira mtia na mulopwa na kongweri ya omone lela makali loawe mpaka ummaliha. Matukale nile sayi ele.
1: Yana lazimi ya rumatia takera bomba tomika na nsilalea kanya uzeze kuhopiri mtina ania kala ula upatia na heta Amerika kinapia Mozambique.
0: Mwahimi ya kamtia na kummalihiwa.
1: Na hata kummalihia tata. Nchia na mwane eni lugu.
0: Konira we miamu harakami.
1: Ziritu pilimanu kuma mtia na kummalihia. ni mama nani ya wale katere nula fita aruma la wota porutia nilepeke chingashitaria nyuvate kira ntungu wano mwinro kwe hamu mponye mtukuntume karo Kodi lake lomi wana sesh kapulana unuli kalen naru mtekoni eh marito shapa so me aqui con lensa skeles lesa ti brillanti sta pitirise quando ven ko agele se no è problema peti sali peti caravao e quando va no caravao aquela menina stava sora brucato de amento wiki stal mano a 30 anno a 30 tia mano vos entrar na conta non va a pagnar dinero
0: Ntuba mune rani wera muto ohekela atiki onale pawin sana kakumi he 50.
1: Ai murere setu manu.
0: Mm-hmm.
1: Atensa ustai.
0: Nyu mwere kwa mkumi hapa he.
1: Mkumi ya kemleweke. Ayo naati tapena khala nike burde tani yendre. Masumana ni hatata watara chaura ki nata atara mara katata mkuma matulu nishikoni nisha meto ni toko mwere raibani. Anaji mia rumati ya takera pompa tomika na msilalea kanyuzeze kubiri mtinani mulieri.
0: Wakati wapachendea nyupaka ipalestara. Mpachiraka ipachiraka ipalestra sanyu overa vera maporo manchene okala wera ipalestra yenyuka mwa kumela mwapaka audio mwa pasai ana munchene okala we mwani pia ne poro muhisweli wala mwani siweliwa
1: ovenya va estadio mvula ela presi fo in 2000 itozi con Raimundo Jagaya nigela ozona verde wa kiani ni labua
0: Raimundo Jagaya ola arishe ninyo?
1: Ola arimu pachaniaga. Mau terei, palasu terei.
0: Okala. Okala, huh?
1: Amitaa tule paromala. Osiki niolo, intu ni hiyako roho olo wala nurotu. Limasikina arapia. Masikai burubulema purke kini kalokun. Karna paineli, aduzento vinti wati. Mpachano le parubuku wati. Mikura haka kuma leliaka ni mpachaniaga aliaka. Aradiu ni paineli. Mikura haka kuma imesharaka painelu. Kwa trusenji medikashu. Niku niralia kumopola. Wimele ura manuki tumihera. Baba ni ninyakuli sana katizale. Hapa hapa wachaka ya kuhimeore ona rukunaka na ama kuwala na maraluala. Mula ula kihimele ura konshukuru nilugu paineli ya riawaka. Entawa atarestia paineli ulo nuternea wazulumbaka batiku kweyaka. Chopa chanule omara ya niya baba li masina kumana alo alo kamfartari.
0: Vohi ya mteko ula wabara wa ipalestra ni mteko ula waleshe wawipa. So kala sikina ako mulesha nyo?
1: Haji hao sikina.
0: Nisha atiheria nyo?
1: Hayo zinisha akihera kana walangini tunuhime purukeza hawa itu za sekretu zinimi ya katia. Hayo zinkala kama kukutina.
0: Iya mshuntre wa ui mshuntre msiri u.
1: Shuti hiena abu abu. Hayo. Shuti hiena abu abu. Nkina purukule masongi mpela wikime. Hayo.
0: Mwani mutartare mutu?
1: Haa kina alake la pahura mawale nyume mpele nyumna ponya kupwanya. Kimba hani ya busha.
0: Muna ashere hako?
1: Haa kala kelavali. Hayo. Diploma tenyu kartensial tenyu karasha.
0: We hako mnashira nyuti ya ramuli, mnashira ya supeju.
1: Ya supeju. Aburge jini kihana. Mkitarlelo hiyo nutana.
0: Ni hili yale mwaro muhimaka uwe na mahito kukuma ni mwapari nyu Raimundo Jagaya mroka mpaka waki yani.
1: Mwaka rohi ya manera yayo. Hakubalia kura mika fitaru mali. Wapiaje untoko ndele. Shia kuwa akabeju ni male yao kurake kupalia kura sefu mamumi ni minchene. Wanya motoni. Unami mwelejia fitaru mali unakurania wale rati upresidenti. Beju le nuwo himele wero, hini nchuelo weo. Uruna kala bejo kurusamento ambe hilo hane pulume kacha kwawe, umu otene rina mantene na muka nkata. Kirero lava lava tata, ni wapa paratu inchene. Jara imundu ukiti kele siyo, mikuraka bejo chiemu weta chawe, amikuraka pushta, raimundu shaka kura papanyu na kubali uro uruna kala bejo. Njina na mwane ni luku nintume, ni ukura nizimbara kacha kako yunu utana kere, asha Allah, apa apa lakubali ukale kuni. Wapu ustarani apu usta kwa sendo akushia beju hale kwa achi asemmeturi minu halano kwa opa ketu tinuku na apaka jaka wota omotoni ni wota ojanati
0: wero nera sai
1: wota omotoni ni wota ojanati manene niluku wanaro hela njanati nitu nota otela ketu mwenye wapapawe manene niluku naro hela moro nitu onro wota otela ketu wapu wota ove la vela Ukala ka wota wanteko Uwira mika shalilio nyo kukaleke wota Ukala ka wota wove la vela
0: Nto wota wove la vela tonkelili wa wawini Wota wa mteko tonkelili wa wawini
1: Penta poti uwe la orera Porike wanuwe la vela Masiku kukaneke 5 milia wa Kuvira ka wotaka kupiega wata tao muani kinrupe letala sinkumija unutukaba hii potu wanaba amara kamiano mirima na nawe reia opanyane unjero kale sinku imeyo wana rawakula porque kwa ntunamini ntunamini mpanyawe uinshukuru ni bakani tata potu mwa 50 tonelata tata nrimawe yole kanyi yoyo
0: ni umamaka
1: aa
0: Unni swali.
1: Muislamu. Ayo. Ayo tena muni numa ka neri mporto.
0: Na ma muislamu.
1: Ah.
0: Unni swali.
1: Ni swali.
0: Sheni.
1: Baro hiyo swali. Mi ano ka anu ya ramwana. Nikera ke mwina ka rumpa. Watuma Mateo. Echona ya mwenyo ridisu alaf. Ka mwina ka rumpa nu kwa manaka. Kura ko imeri ya ka ura e pa mwenyo nsiki chao ri watuma Mateo. Wa papa we pweke. Nsiki chao ha, uru watu mamateo, mpaka 22 wa zora tuwa hati miyaka na ala mwaka, ya tele nliyaka, nroko raki njera kanshita. Kuri yaka po hapo hawe, ha, yiri nsiki chenyu uru watu mamateo, bayo orera ni uira, mwireke manera mala vuleke ni nsiki chenyu mikora kakabu nkipa piyari, ya kalaka ruura puyo nunumpa hiki umpe, ayatu watanra wakula. Puruke puya kawo wale palya uru nswali, o inswali, mnikiwa, ayiswali siye. Entao, mikura akakula vulaka, ifalisitu venyu musaji mtepao venyu mari wapakela ale harita hapa kukunyana kwa hasi oituanu masafalisere kula vulaka na hapa hapa tumachuma kula vulaka na ashe hoseni ama shee halikuka kulaka ura kwa keru la vulele palavu re ura nsiki chauri watu mamateu ntu hidongo rukune ya masiku wa keru ntunia ni muvira murukune yani hini nawa nanswalisa manao ninankafini manao ninanswalisa ninanronsomele talakini certo tunye kubaria jamino mala sundu le mukela musikiti bano kinagala musikiti mwe bere yeri yeri tutete nkawa tiyaka ma musikiti tamela ni yaka minkin kalantu kotish perezari kinu mongo mami
0: bamu hiendre oswali mhao kama bahi watampura
1: ah tutota kala aya tingwa parapovu katingwa parangu ardu wala ni nakoso ayo
0: ba bahi watampura pahi wala sokale tusike na
1: kwa tene mikale lo tsotene
0: o tukaluru wa msoro
1: ah ya kibri hetishku kiwa murutwi Mika, nata wala kongo mikin shuku. Nata mwenye chole liporo ninkawa niya mchoro wa peya nyuvira teresh paratu. Mungo manecho teresh paratu tulira kani wa muru. Maecho lepotu pintua.
0: Kahi maruwa ni hiku maiwa nyira kolo singa iwa itampura.
1: Na usinyori tenyo liporo rao, sika ripoti buskare, yo tenyo liporo rao mtentru. Maama isteso. Sii, ayo, wakalo kalihana tata. Zawa karo nilika rili atuaru wapishu kumemori. Ale rimapare nata na amale himye ura, atuamenilo murota niwe chipo, chakonya. Kono mi chipo yu hiu waka, kia makale ura zimakale kukuyo memori. Erintunia nimu, ehinatu shututo la puya, puya potu rola vula ura nchuyo kocho ura kashutunti para mi. So mikinamba ifatilo wanya onro uchanati.
0: Mahawa ura nyuma animu imana saitampura, saniru hiwa ipao muna muhinamba.
1: Malea minche na rine hulelo la tatiferenza. Malea minche na mpanya ware liopwiti. Manikiwa, zina wari ya hijabi muti himbara hatetru. Mashatu wa selia nro matarasa. Asalamu alaikum wa purtia 50 veces. Inlelia nro chini wa hiya manna. Angwara malai inlelia nkusha katano ro hapo tatu waka motu. Anara wake liya napuyo yo.
0: Nari.
1: Pahi mungi ya kenyo rajabu mhiki mali hema ulu mwa kanyo. Wawalu kake utiri.
2: Timi, mchutaru mala. Nalibwe.
3: Neuza Dalizia.

0: dɔŋɔɔre.
1: Moɔ kɔrɔ ka edum.
2: La pee.
1: Peepe. Mio ka hana ke roa ka nɔ na pe wa pipi kala i zavale. E ho pe la tiyo si vashan. Kinne ko pale we la kin roa pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali. Atapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Kin roa we tana ka yo ya ka yo titimi hea nira.
3: Natali, otapela wa ya ka Maria. Ma pe lo te ni mio kin suti ha ka. Kin rume la ke hopa franku ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku dini hiku mukisivelaka
1: eke kai ni hiku dini hiku
2: ayo nyungo na musi anyu vampavele yampitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kithi franku nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wo mukhalase ke ai kuruni owera banchene vote pechwa ni nyumaria vanumiran ne hamela
3: Mo kala o haka e kanle tempanya ni o khoya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwa yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa
1: e hopa yo ririhiwa
3: ayo maria
2: ayo munni waro phanyi hopa yo ririhiwa wampo hero makha wo thene ni tiyo seva maha wo ririha one suka so thene so rera se hopa
1: ahe
3: wason roe Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati ni ndrapi hamata tahu ni yoja munkela ni urumele ni masurera okati hopen kumi hiwaya mariri hiwaya mureri ni mkunele wo uyo mkali wo valana ipepele mpanela ni emosa mtakahe makura bakano okiti mani hiwa esepola eshwari esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mwasa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
1: Ayo.
3: Mutaka hipiriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki cheli wa ni mako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
2: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
1: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
3: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate eni kahiyo.
1: Eo nkala wira kenvila wancheno paka.
2: Ni woyu mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka ya peluela. Ni maki o wapeiwa na kala kai pere kwa samu yako wohi yehopa enire la ni okule mpanya na ya
1: ahe wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
3: ayo kino virikanyi hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Yaka, ndiye, miyo kintuno na vile tuyo ulipana na nyewa.
1: Hmm, maraka. Hii, oe kalemu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwana yo hinkala kala were iwaka. Nuni nuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafirikana mani hun. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumuntikele wa hoha na ito kwa hun.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ni mwani hun. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwasa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa sa, animvasa yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa. Maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo ni mvahami wako ruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tenverikano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Maali kelo wa ikuwa hao ni mvahawi iyo le seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Mahonde lo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masiminka kupan litu. Atuva, etuender la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kando ni barake na ukala ni mata ni hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkila hukala naka. Ni hinkila waka kanda kana atumu. Tutu ni mahumumu.
1: Moro kuwore na maraka. Wore na saa nene. Hiho ho. Noro meli hawera mwani hula. Okaleke ikuru. Otuku wa muru. Ni ona nuwa na kumi ntoko manda na itoko yo wo
0: ayo munona ho othuru mela nyu oni ruha mirere
1: na re maraka kahike ndentu mukhale ke uwa thuru mela bo
2: wa wimbororo melihe wira maninyo nuwe kene kumi okuma miere mitanna mo sawohi ani pele na mama momvahe ihopa enama mache machokwa mihoko roko matapa Ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja teni mwanyo.
3: Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yote.
4: Awiri ya nami tekoswa huu sana koso. 18:23 hali nombazipuwa huu mula shiro mpaka ukati ninduwa huu. Ohia upurola na hira kashirika huu antrava. E kunya. Mingola ze tampa ni mujesti.

ni wanera ntuki hereka ikalelo vowira ni wiriane le laka na kumanilo wa ihabari mpanto la wotano ni eriari elapo yo Mozambique. Kalelo seyo mhinao katifakani vani nkela huwi wa muradi numanyumon laka nendaye.

lakana mkumanelo wa ihabari ni wali ahu bariari vamiteko ya sanulu mnemaku wa mpantola wotano ni riari elapu yo Musambike ni kalenliahu uhiula wa enamararu maiko mloko ni mararu mweri wa mayu maka wa 2026 vanto ni halano masipahu na kwa njiheri ya novo wa hiso na kwa njiheri ya de zora ni minutu mloko ni nkela hukumherene mradi mwenye unlaka ikomasa hu ni nkela humu iwa mradi virji a distritu ya Orapali pio wo ni nkela hu Oruwa utikelelo mwiwa variari vanlaka na ikomasa hulelo. Masukatu wohinatu pia no mwela tula Luki. Urike mwanyi hendri anyu kivirenye yesi so. Kwenye mkumbemu urike mperteri. Yaro kala sipole ni sporting ki. Ni association Black Bully. Okay, mpanke to. Utakaliwe yu makitipelelanyo. Makilo mpelanyo koki panye.

Lava le maro wa nyu pasari oro ke la ti muhe khala ka wera ma maro thwela. Mi hava ha thwela ya so wu pusha. Munu pusha mi ha so wa nyinyu batokon wa nyu. Yo ta kali o eno ke panye no pahe. O khala mtia na ke mkumi haka. O wa nguta kwa ngu. Masi ka suela ki iraka. Nani hera wika haa kufotela. Mutia na mtu. Oni mtu kihoni mulu kiha mnene. Kimine mpanya mtia na olo kamkalianyu. O mpanya olo kene. O sivele ni makale luawe mpaka unuwa mpaka uluvala. O sivele kani hoye. Kuteni kuitoko inovyu ulani wa mpaka to uluvala. Nyuwano hipavela okala na eroho yovilela. Yemani mni mwamali hamha koraka nilaka hiyano mloponaru nakala kamtiana karera thiana moyo pushakanze toko saya olelo atiriwoleje melo kirwaiwa vikana waroleje moroto kirwaiwa vikana lelo anira riene wa mama yava ariwo kala mlopano le hale wero ne morwa mutego kuna kala yowo pahi etokeno vileliwa. Malihe sote ne sohi me batokoni isiri sana ya kileleleshe komu mwera kanamba e mama mwayu wako wani iwe e apa pinyu ya wariwe itero ariwa kanarwe pahuru wo shukuria ni kwero niroke hote mukilipele kitume pao nroke ka hemika murupa. Come che no hate mi kaka mukhiye kami ki tapuleke wa ku bohono na makalelo maito koni se ye.

wa rupa wa kulushauni rupa wa papalauni mikiri kiriemi yake mandela rumashaka opa nkamashaka sheni na kakalowo malelani mwirako mwipavelela mash-

Muni wa mwakele lima kumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati no suwa leikale lusawe sora tela masipo. Oleluva no mula tulamuava no mkina wakwene. Okumedishiritu ya orapali. Wira nsuwele sehantisi hawe varia riba masipo ondwa we oratelaka nno ondwa hunno. Unite ni wa virje. Programe la enikale liwa ni Rajab Wasani. Jamala Fonsu makinani. Masivani hina tupachirova anela na muratu ulavani iweto konsipo na makomaso. Wira ntuna atikaka vale nisuweleke ehantisi hawe.

0: ato kwenye ni hiwa nsipo na makomaso nsipo naya nkahaya ka ihali saya
1: ihali saka meva wakane wakane kendo mvekela mulugu oshukurela okibisha ni hiko na nolelo okibisha orate wa hopo wala kawira kino pia ntao ni hiko na nolelo kini shukurela vinchene kupia kwa kuma ni manu rachepa sani ni kwa shukurela vinchene
0: ayo Masuwani kilu orapale vapa hii?
1: Owani, orapale mash. Kiyaririwe mumu. Amaka apaka yare. Amaka yarumurubola. Apaka woyare onamena distritu

0: yo wale lo ka thula ba mafa na la ni sibeliwe ne masipo le pelle ke shene
1: me ba vale lo ke nro wale wira e parare a wan sibeliwe ne meva lelo eroko holo porque moto o sevela kwa sevela atu tene mani rigariga ne pote mutia na moto mutela ko na sevela atu tene me an sibele na hin sibeliwa muito obrigado mas eu ansei pelo anime vava que era o lelo hiparare e que lhe pelo lelo sihavo lelo inova que era naga para o abihera anamawan
0: mas se panyo cova no caliheria nho musoro como um panyo mansinho
1: é na musoro que um panyo mansa que lelo genate o can na moto ongastare
0: muni para muteko
1: na tanque para muteko
0: Kembara
1: mtego so eba ate atwagenagena angiwa kipaka angona akinagena nisha tera moto onkalaga moto mpanyaga mash muluku bae ni tuse sembara kikani kani genemu kipanya kai opanya eba mugena kava hanga asinyora vela eba marakano opanyo olole nire kifulano eba ola kendo vala mtego aka
0: ah vale mpanya munroho wani ku kalatiki na amlamu Kutu kumanya kawe ola ntokira mwirele ke yowira lola ke mporo wipa.
1: E nai.
0: Sheni, kini mwawe harata kina aku akannaka lipa na akali heria ya muromola kawiru wa lesho owo unki kali heria. Harata kina aku hikala naka. Atuala hino ano hapa vele ampisa wa apanya orapali weka la sato kwena virji orapali weka kanle wo.
1: Kano ano hikale.
0: Hmm.
1: Agena anhepavela uera karena boise porque onte pentere mota on viveraya o moto vivirhiwaya ni boise akenagena anhepavela o pote miano kange no hepavela gene pavela mai kampanyaro moto ke kanlago wiwanaka keno masomere mai akenagena kampavela mai
0: hina pavili hesheni
1: ngenso wel
0: Ngenzo
1: wala hina apavili Maji akina ako enasharaga morumwaga Akina anni hempavela boise mahawa wera Ikale loso upanyiwa Ibanda senjene ya kanla ya opavela ka ihaniwene Orowa shano kumanini boise Boise kuhapeli heria opanya ni oporole vale Entao memo makawo anupuela we Roka la wale we nkirena boise Musoro kuwo kihaniliwaga, note kihaniliwaga, mekaka kamuro. Akinagena, anobu elawe, miyano, ohikala ni boisi, nokala ni boisi. Kinona wirawe, vanoli kanavo. Eyo, entepinteri, epo ilswanyo, entepinteri.
0: Masinyu kamuhore la mashengiho, pariari wa mteko anyola, wawipola?
1: Miwa kwa kanda mashengiho mash. Porge... Kini piso paga eviti wu kini piso tikela. Maha wahi kalina enota yowi kuriha. Wu kushamugina ku waro wana we kapake musika. Enai.
0: Nto sokati olola va pibi mwavekela anyu. Mwavekela ka ale. Aniwa masipu anyu. Anasivela. Anipavela. Wira kamu kali hendre virji. Pivu katu lavaya atuna anyu vekelesha. Ukala wira yikeleke sote. Na wii kari hiru weke sote. Ni kaleke na kaleke mosemo za hon.
1: Ena me vanchene ya pavela kukali hiru wa. Asuntu ayite wia. Poke musika sauti yu. Keni wira waku velo paka. So onakivila ekilebe. Mas ivite wia tambe. Kanwira keno hiwira opaka ikina ikina. So tutepo nka pavela tutepo kewira we. Sa hale ikina ku ihikanle evitiyu, akina kina nyoka ikina inakale vitu, ikina hinakala evitiyu. Tutepu nka pavela ka pavela so tene, sirene sa vitiyu. Nimpaka okatene ne yola va, kinona we, nkenro pavela ka we, owu ngen pavela, nina anova wera we, kini muipa musika kipake meile miraru, kihikumi hende vitiyu. Enai.
0: Haimai, miano, nkirele wo shukurani mwenye virji, ninilipelela wii mwakola wa 2026 miaka sikina kwene sinrua wakati vantuna huwa anela kama wakalo onsuili haka sikina kuwira kwa wakana mulipo nkikali heria makale lwakwe mura tivanto kupiti kusha nini kupalela ninino pentelani
1: ewa kwa shukola tambe
0: mwuru manyu kiseria
1: Bewa mwono mwako ukisaria. Eba, kumu mingiri na no mama, no papa, ne o tata. Eba, ni hanle yohero kwa sonero na manero. O, kempite rewira we. O, kinele kela mwoloko. O kala, kevo embari ya wohi kala napuya. Ndao kinempentela we. O, nikapeleke mpaka kalae yohene hanle. Ni wera ni iwane ke ni magantore o tene. Wera ni iwane ke ni kihikisere oka tene ne yola. Oke wahe ki ikuru. So wera oruiha masipa aga oholo. Ni mulugu yola tampe o kikali herike. Masipa aga ala iwane ke mpaka otaiwene. Iwane ke iparte sekina ago nale anasivela nale sa hasivela. Ivireken lelo sasivela ga. Ni kipitereke wera we epairo eriaga. Kahe wa wera ni aga o wakala wera o no wera neya malo shutan thongwe proke ipar de sinchene saro wa oni kwela gamaj inani vila maha wa malo shu na itai venle ngriene a un kilometro ne kumpia vera malo shu maj so parupia mbairo taipishu wa ndao mikachamiu sinchene ndenao hiyano o gernaga mevava.
0: Ora pali vale wo kalo poro niro wera ko kanle lusu vale.
1: E na wo kali parti he kanla ya do debo i parte senjene. So mpaka kom mpaka nen na va. Kere balokalta te vale. A lokalta ti wa muterua.
0: Da muruwa na muterua.
1: E nda wa muterua va vale. Alusu are mustara da mas. Okela mpairo kagenle nda wo senjene meginishin laga.
0: Masika hatu ta hinro wa vala lusu ale.
1: He vava alusu anjene ato ato anapavela. Ne heyano ni napavela tere. Entao. Bakomo heyano na hili manla wen neno. Okanaga alusu saya wawo. Ou mwakala homo kalamo alusu. Entao alusu ale na we haga. Hekanla distansia ne on kilometra hipinje. Enapisu pia mpairome. Ana munjene. Anikana mukajami havenjene.
0: Aimai, Virgin kirero woshkulani na olatu lenleni mwaha vowin suwele sa mkale luanyi worate la masipo iwo ndrimu iro muhapuela okala wiriwe wi mutupu le katikongwe hiyo wanoniho siso mpako kati mkina aku
1: na kwa shukula manra chapa sani
0: ni mali hira vava nilaka na murati na usuwele ikale lusawwe sorate la masipo na avane la ni Virgin murati okuma edishiritu ya orapale provinsi la Wampula na suwela hui hantisi awe variare mteko ya sorate la masipo. Rajabwa sane programe la taku miheria. Omakina na apanya na uja malafonsu. Esumaneyo, no kani natonlaka nikina kwene na murati na osuwele ikalilo sawe sorate la masipo.
2: Mwaneke kushahi na tuthire dunia mananga wa sote viola. Kisampuna kwenye pawe dunia wa halavale.
3: Munipave na osuwele ikalilo sarati ni orata waya.

ofanya koniko tihiwa muloko tono vaha. Masintiti mi hamunene muloko yo ororu ha. Kahiru wa wira vapanyanyu murinanyu musuruku. We mukaleke mukanlento humwena munloko ni hoye. Mutu ni kala na mzuruko, ni kala na mali, ono tajiri, masi. Kuna kala na kuluawa munloko nukanlepo ni hole lanloko. Opanya, no hole la itusoviri kana. Kukumelela ketu munloko ni kino ovari wetu uruwa. Musulu wae kahundwa panya, uruwa ariwa tatawata himenulu monowi, yiriweleshe. So tenu himeke yo wapoma wira vanto vo wopio kati wali mela wali meliweke vanto vo wopio kati wa tersu vanto tersu wopatiari weke ni hiku kata a vanto vo ahata mela mahiti mia vo yakale ni hiku kata alela kata tawe va vata tantano va kinona wira akale shidomane andela waroha otakwani shidomane yao mtano baba ehe hale. Na tatawala aniwele ni hikunene ni nrohi waya. Mukalaneke msuruko. Masi mukalaneke mulipo amiruko anyu mulloko ni. Mune mroromelanyu. Mwahie katu mulloko ni vareke mtekwaya. Nyua kali okali hera mwereko o mkali heria. Makala navale. Okali here kahiyo. Tokala weano munene nloko ne hoye. Lelo kimunatu pia uwehere reke mwawehe kana kulwa munloko nimo ekaleke pani vara muteko wone ka ikuhasi kina kwene maloko ehononeyaka ikumelela kasoti kiniha anakulu kwa kupanya eroma leira kwa wawene nkela wirahai na musuru kuhimia mwahie kana kulu eloki heke nloko kini kalihere keyo kaliheria wa musuru ku mamusoro na kalanavale kahiyo kushan loko kina kalanawihu owa kana kulu ashine ene loko hoye hiyo nroo ya riwaya.